0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti biti. Ako ste vi normalni, mi nismo, Radio Maestral. Ako ste vi normalni, mi nismo. Radio Maestral, da, smisli.

Zašto slušam Radio Maestrale? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Maestral. You're

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.
1: Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

moj rođak, ma, za Amerikance. Imeli smo prvi televizor u vasi. Mi pa, kure i piščance. Herman je bil za Ruse. Moj očak, ma,

Signal radio maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

stade se ti za konja, mala šta ti bi, jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli.

0: Da.
1: Iskreno, čao.
0: Pljačkaš banke iz Višnjana. Ne, nije on iz Višnjana, nego je pljačka banke bila u Višnjanu, a on je nađen drugi dan nedaleko Labina. E sad, pročitaš šta je nastav. Ja odmah imam neku vizualizaciju, ono, neki opaki, strukturirani narkoman, je, šta ja znam. Kako se gleda pljačkaš banke danas, modern, koji uđe u banku s pištoljem i kaže, daj novac koji imaš, ne. I onda normalno otvoriš članak i čitaš, čovjek 60 godina, ono, šta je njega u životu mučio, 60 godina, uče, nekako mi je ono, pljačkaš 32 godine, znaš, ono, nekom naponu snage, di je totalno pogubio kompas, di će staj, ma idemo pljačka banku, ono, da, a ovo je 60 godina, čovjek, šta ćeš, ono, da, uče, ne znam, nisu svi 60-godišnjaci baš ni prestari, ima vitalni, ima neko može, dođe, ti si šta ima, daj pare. Da, nisu svi baš sad stari, ali 60 godina, ono, da nisi došao pameti sa 60 godina, da se ne pljačka banka, tako, ono, da te sutra nađu. Da, eto, tako da, evo, penzionera, a možda još nije, da mora on do 65. raditi. Ako ne, 67. Ne.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.